0: Ayo adofono mi yada radi asepa se ode ene achaye unyame kesye suru ni asa asira bebiya ubiya je wasida yada wasepa ye na yade wasem so ebre tiye fo tiye mpaye baano paise oba kani pa akuma niwe tiye wasem na attention ninyi na aba umaye tosu mi yinuso na ya mre ngu ana ya anya iraba uti angel 96.1 enkwa je mre Nyamena ye papa, Pastor Patrick Amankona, Bushen, Divisional Overseer. O menchen, our dear Radia Sam Ebreye. Nyame unshane pa uko Facebook Live wa NJ FM. Unsa ebeka jumedie. Eye nkwa jemre, ena edru suono. Nyame enamne di foso, nesofoso, ebeka saachre ye. Ede Radia Sipa ase oba, na wenya asumufo anabuafo, yesona sene, na yedene eba. Royal Place Hospital and a Right Care Hospital. Me say omo okumase Kenya ase abrem. Omo say ufa insurance card na so odi kuta. Uni wo ha obi a ibejina so ahwe kama. Ujina airport wana baatwa. Ubenya card ya koho. Me call pechi number 2 Ahoy Descending Hospital. Na a dino siwo. Na se say de dom sa de aka ho ne de eso ye pa ye. Okwa wa ujina on ma won say dine tin. Isi wa upe bebi ada ajojo hon. Na ya show. Wapo mudina yebe buwaw. Mse fa insurance card kuta. Wambe buwaw. Meko denase. Eye Saint FF Specialist Hospital. Hoye denase. Saint FF Specialist Hospital. E denase kwa anon hon pe. Obe tre duma ya kuwa ni mkakra. Mse omososo non. Kuta insurance card. Omobe show. Kama. Na wawunse ya mpa. Omo ye juma. Doctor Selenesis no omo ewe kam nipa kama omo nimti. Miseko uni wa hao. Afa no Omega Hospital. Ndiya wa akra. Wakudun kram. Pote muwa nase omo baby. Ejoju wano. Ufa insurance kada. Uso kwa Afa Omega Hospital. Ewa akra. Medina. Mise omso ombe buwaw. Kama. Na krachi. Krachi. Doctor Bewa Hospital. Na omso so ewo. Kete krachi. Ososo na okuduru sampo tomu wa manasa utiye mene na woko honu mwa. Uka asope Dr. Bewa Hospital. Omso motra wa muntaba ya mupa waho. Team B kura ako hoi kwa ako ye juma ifri kumase. Eko ye juma. Umunse ya mpa. Omu ye juma kiti. Makase FFG. Guest house ubi EPA. Deeper Life Campground Bro Food. Echiwope. Mese guest house. Asa wo dajo jo honwa uni wa haubia. Hoi cool place. Mebuona susu da cool. Inside ni very very neat. Mi amedi meni akwa akoshe na omososo no kwa ombeboa ama baby ada anase obajojo ho kama ahoya ahodan nti ukwa omososo beboa bro food deeper life campground no echipe nyame insham ebre na so so fpeni ewo me nchen me kwa ne nchen na odi ewrade asem abre papa akwa ba
1: yeah
0: na hoye amen
1: Atifo mi chemu nyina wo Yesu Kristo dim.
0: Amen.
1: Kwa sa bi ebi mu se bi ti onyame asem. Ti ba bi a wo bi a no. Bo unu amane na ka che ne sem kwaje breadru. Nti wonu som pinche ne radio. Omo odi furu so amane na de ebi suyai. Onyamu aba, onyamu adi sua no de abobra. Moma ye mo mpae. Ye da wase onyankopon se umfa wasam nka me yen. E na umfa bibia so hinta yen. Wodan ni nyina di akyerɛ na nipa begyina wanim a wanya bi ankasɛ wante mpae bɔ ne sɛ ne yɔdi ma ya ne kasa wɔ ne ɛbɛte wasemase na na mo wɔsi etuo ne yatu ahyɛ wodin kunkura ne munyam we na msɛ sɛ ɔbɛ ya man sɛ Yesu din mu ɛna ya bɔ mpae
0: amen
1: amen ɛna bɛsi bi akyerɛ sɛm ko Luka etrem yensa kyekyemu enson kosi enkron Luke chapter 3 verse 7 to 9 Luka etrem yensa Chichemu enso kusi enayin. Enkron, sorry. Ena wakachile enkron fuwa kwa kwa ufile ba se. Omu wa suni se. Inkuriti ama. Wana obo omu koko se. Mwinyo ni mfili of bufuwa. Eba no. Na fi. Monsuwa ba e fata agen sachila. Na mwinyo mfili asye enkamu muse. Ye jani Abraham. Na mese muse. Wanyankopon. Weti menyane ma efri obo omu. Abo imu. Ama Abraham. Nenso, wadi yabubu nuya atu nuya hini no dada se duya biya enso abapa no ube chatu ujem ene edisi yano tiye Yohanes bo ni abo suache nipa ba nchengbe bo beji esubo wangusa nipa di esubo no ee kwa kwa mhu esi adwinsa chile na emu ubo esu wia di opibi eno wakwa koyo sedi ene enipa edi asore ya kata neni ufila asore de emu ba di opibi otimi yono eno waka chile onze onyamia temu ewa unwa wakakari wanimu ewa nyamisompa ensu wapa mwa hodela wangwa odi asore ya tae neni asi ina mikuwa asore bintini ekuwa asore sumasi intime mina metreno wasifu eno tu nchengi eno chile onze wanswa ba efata abu insachira enye mabwesu mayese mayese debi ene diye diya tunu semi Abraham asifu ono wasi ya nyangupongu obetimi ama abuo mpo aswa ba ama Abraham nye mumu ene edisu yano din ena mbe kano verse 9 wasi wadi ya bubu niya atu niya hini no hundada se diya biya enso amba pano which had to a gem. And that is the answer to the axe is laid unto thy root. Or the Abubuniano, atu hini hodada. Onyame, owo, abotrema bibia, nenso, o bibia, o bebia, bibibia, washishe bia kusi. There is time for everything. Yewo mrabre, yewo adumre, yewo mre bebia adumre subo kwa yede, ebe kwa kusi. Oma mre nwa na fe wabu nye gusumu wasumu wa untu huwa na mwa wachira wase wa yonyankupon nibusa wako sabese enaini inumbi wase inti nsempa bengi na unti ye efa nyankupon adumu awunye bibia mfa hon asembeng efa nyamiti mwobro hon ena unti da nyankupon po nye nse nchire nibi wabrobo wachira wase nyame ho. Okay, yari bi bo usufre nyame oje o.
0: Hmm.
1: Akwanhia bi ko hia na kwantimfi ba bi nyame yi ufri mu ni nyina na okira wo se na dwene esi wo so na nadom so e wo homa wo. Empo tibia bi a nka obi a e yira no wo oje o. Na bre bi a obati o nyame asem bi a so no utu hyeda. Me ye ne maye eni ma nya anye ene nam. Oh, we dia misere wo nyame fa che me nye bi o. Asimwe nkwa de nyame firi mu a benye biom ensu firi mu a edien na odi nyame aye na onkronkrom nam Yohanes boni ka se wodi abubunua no wodi atu nhini ho dada uti aso dem enu nyina ne koba nso mbu yose me koso mantem ho nyina uka ho bi enkra ayira afiko na wiye sei nipe be yira ebegi be kwetu tinya si akumbi ato wiram ne twetwa ne pass omuse omudi koya ayi omudi koya yankomade ebi okra na onim ho bi nso ye wiya nyina na ye ne kwata so dem kobo mpae sika ne ba na uyi pete na manfo ka ho asem o wiya de nso ni hini no nya de papa o am roba ye no ne tia so dem kromfo tachi amwa pa ye nim wunti ye fro elder ye fro leader ye fro deacon ye fro bro ye nua ba ye nua e kristo ni nua enso awudi sema koso mantam ho nyina ye wa wo de de odun ho fra suman fre ka bi kiresem enu sem adutuo nyem egu asene musi yenki ye yi a kire a ye bedwane enso de ntuma kata so tia so dem na wo koba nipa nim se wo de wo de wo tenesin bibibia mami mama nya we se ye onyame bi owo ani ehu bibia tuti fo bibia nsisi no tufo bibia nsie no nka abekyresem na osuman fresem no ose ode abubunua atu hini ebre na duru wan sakira ye baba nye otia so dem ene de ho na me ko ye nkwa bonten ye efie num ose atemwo no be shaase afri nyame fie ti na ani abre no ne yirinom bebre ifri se kakra woni nsam owo dibre ya jetum se woni mde ye se owo japade owo connections nti wo fe na wo yie do pe na wo fa ebi mu ayere num nyina otim fa ka ho ukoka sisi ya samu waba. Tufani se, nyame ya kona kituwebi. Adi ye kubia nuhunguno. Nenye frene, nenye nyamu, tidi ye kubia onte. Bese mechila use, wengine chino. Ene osimi maunti, nati asye se odia bubunu ya ede, atu hini dada. Maminka ese mbiwa, Yeremia, itrinson, yasune tie, chichemu enkron, ekro. Yeremia chapter 7, verse 9, ekono. Mebubo. Osise, mububo kronu, ediewu, ase awadie, akika ntenhunu, ako shi eduham amabal, ako di anyame fufra, muni wonechi. Ansana, mababe jina menimu, ifiye ya, wadi midin atu yi ntunimu, mu na mwakase, weyi yefrimu. Ana mwakase, ya chiwadie, yi nyina na adutwafo etu na fie a ode medin etu ato ato no yi ayemu eniso ana menso he mahunu erade asem ni wate yemu ye nyina na maye den mahunu erade asem ni na munko metina bia ewo silo a bi no ka akane no se medin tina ho no na munkwe de me man Israel born inti maye no kokore ye me maye na afi esan se mo yoye nu nyina Awurade asem di na mitua ehema makasa makere mu makasa na mu antie na mafrɛ mu nso na mu anye me so nti na ye fie a wodi me di atoso ato no a wodi mo ho toso yi setena bia me di me ma mu me mojanom no se de me ye silo no ah na matutu mu afri mani magu sadie metu mu nuanom nyina efrim asefo nyina guye no enti wo de empachew bia emma omai wat nyame ne ka kire Yeremia no enso ma won ho abobodie ane mpaibo so na ensre ma won efri se minti wo nyame no sadie wo ye no fi se min hunie onku akwahye kukuam eye no nyame ahunu bibia ni so ni asase so so akata onyami hunu ye to bon kwam nam donko kenka onkoa owo ho frebepa wo pa wo wiase a obi anko na pampam da kwahye ho owo ho kodan suase ene kra de na afi na wahye space hwe wo di wom ni se obubunua no odi ato nhini se ne wo be sakra wate onyami ahudi e koso nyina na mpese ma otia se se wo se di bufu odi boye ni da na wo de ne de ibuofu atraso ehia se unu se ebre bia yeden aduru awso si jinae onyame be ya de bi o na ebeda enyema yakata so nyina adi ama nipa nyina ehunu na edena dia de na beto busa ho se de uku hinta koye no uku hye kokuo mu koye no onipa nyina anim ho asem aka utrimu no ufi se obi ahu ya na ene se frau prophet o se frau odifo o frau de o se mpaka ni e se o de en osofo edin no da oso kama enso de ene da wasenim asem bia metie na osofo bia otwahwe onipam omkohwe na sere no kankan krado sakra chameleon dot sas osasam ene sign ni motuam na homase ne so oforo kosra na no ntene ba ekofo mpe na no ntena tiko ene sɛ ne motuom bansiri bi ega na sɛ ɔde kanya mesrem wo ahwɛ sɛ wo de sɛbe two immiscible liquids nsua enti memfra aka bo go ne wo de anwa akogu nsuo so ana wo de agu nsuo mu na wo pɛsɛ wo mix wo ya na nwa na beta ni sɛ mie no ntimi nhia wo de bansiri ene aduro ayɛ wo motuom ekanya mesrem na wo pɛsɛ wo kyerɛ sɛ wan ne timi kabo mu efri titi enti da enso de wo ye Dada mamfo jion sikadi. Yon dream. Ya ka osu mu yenka. Na obo nipa. Wune nipa se. Hey. Wan kama nuan tuma. Di ewe ye. Sofu yare ma. Sofu pa o. Yare ma. Yi niye ma won. Chire won se na weisha wase. Na weisha. Na sani ya chire won chire se mu. E chire won. Yesi ko kase mpano. Na jaye ma yare ye. Waswa di ya abubunu ya. Atu mwini. oso ti asorinim se oba obia jiudi den so na onim de ewoyo pese sofo obia odi na chika fom na trading atregu nguma num se sofo e bai na chika fom sofo e bai chika fom na odidu kwa chimuti so agi asomo akwo na boso o men kawasem amani ebi ba asorinim bia wo ka ho bi tie na hwe ni ye se odi abubunu ya na yeden atu nhini yang kwa abrante ne tiaso dem ono di nnwom no nnwom ko nanim kan na ma eto dwom ne nyina no ahu mu nyina ho wa ma na hu ho ma onto dwom ne bi ono na musa ma onto bi da ma o solo ato de a yiso hu hia na nadwo na nyame fie na odi adwa ma mo edware asore no super asore ne saa me se odi abubu nua na ye den ato hu ni dada odi asore de mo boni nko a da bia obeshe nipa no kutupa muma yen soro ntia sofo muma yen soro ntia dikamfo muye jisi yen mrante no ye bre na aduru nipa oche o kubre be na aduru ye nyapotre na mpepense no mchire wasigan se o de onte ye ene de wuhune ye ena wo ye osusu de atesem ena ye adwuma ye ya no no atesem na ote ye no hwehwe mu nkohwe ye ehu se ye nokra na nye nokre ena oso asore jina hey we na kadia musie di akire ana nkokom twitwa otan ebufuo ena asha sori no ma me se adie bi e wo asha se bi a no e wo awie wo breadru the time is up ana usi nyira kwan e wo nyame fie na wo de da bi a no de wo beye e betwe owuo e betwe awarigaye e betwe nume e betwe amane yenko a na ba sori no bisa o yen nyame o hu yi de me ka kire wo ne se o di abubu nua ye den ato hu ni ade na o he pataku a wo she o dwan nwoma dwan atare ye na ate asore num ye hu anim jo enso bone ekoso bia wo ka ho bi nyame ahu o ntisi ejina ye wate yoni suboni ni ka kire won se mamu mfa wo ho amho say Abraham asifo ane edi ni de da oso okwa soro ne bi nipa ni mo so fa fa ene de fa ho ho ho ne modu ohwehwe pa ye se adwin sa kira ba wasesa wadwin wo pa soro nom da ben pa na wo kan se usi utrasi bom pa ye se onyankopon se urade hu medi bon ye ni mo bo ma bre